0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5-liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl.

masse Ticketmaster. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jenselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså

0: Her lukter det.
1: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bokk time på mekonomen.no.

0: likt.
1: Dette Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
2: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter seks uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur i skogen i sommer kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp i fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
5: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn. Særlig den här tiden på året. Och då tänkte jag att då får vi också ofta spørsmålet, vad gör jag? Så därför tänkte jag att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det spørsmålet.
4: I morgen arrangeres fotballtrøye fredag over hele landet i regi av Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
6: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på å lage kampen mot barnekreft, det aller viktigste.

0: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

og nye muligheter. Vi har kommet fram til torsdag 28. mai, og det var Eagle Eye Cherry med Save Tonight som fikk åpne endelig morgen den torsdagen her. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, som vanlig må det være lov å si, fram til 10 i dag. Og det skal blant annet handle om bjørn. Hva gjør du hvis du møter en bjørn i skogen? Vi skal få noen tips og råd fra Veronica Salén I Statens naturoppsyn om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Gabrielle, det her hjemme.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
2: enklere. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Underholdningsguiden. I dag det jegertrening I Galgeberget I Sør-Odal, og det foregår fra klokka 18 til 20.30, og det Søndre Odalens skytterlag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hyggekveld, og det skjer fra klokka 18 I år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler I Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, ungdomsklubben åpen I nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20 så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut I galleri Asbjørn I Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer I Vinger kirke.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviske bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da, konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framforalt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør, og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe, eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.
2: Ja, det sa Veronica Salén i Statens naturoppsyn. Reporter i saken var Hege.

Never Ending Story fra Limahl. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes Finnskog. Det var ved 20.30-tiden at meldingen kom. På det tidspunktet så hadde ikke brannen spredt seg videre til skogen, og brannvesenet fikk heldigvis kontroll. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Michael Jackson med Human Nature.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Kongsvinger kommune inviterer til varierte sommeraktiviteter for barn I barneskolealder gjennom tilbudet Ung Sommer. I uke 27, 28 og 29 kan elever fra 1. til 7. trinn delta på blant annet kunst, sløyd, idrett, friluftsliv og dans. Det plass til alle, og påmelding skjer via kommunens nettsider. Fristen mandag 8. juni, det sier ungdomskontakt Siri Langseth.
3: Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter. Dette helt gratis, så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomi.
2: Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets Norgesmesterskap I gymnastikkjul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestere her, men juniorene vil få sine titler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
4: Ja, da, det seks av utøverne, det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger, og Bovling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
9: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er det.
1: Tobias Sten og Synnevo, ingen her er deg. Så en titt I politiloggen, en personbil kjørte inn I autovernet på Espaveien ved Tangen I går ettermiddag. Bilen ble ikke kjørbar, men føreren skal være uskadd etter hendelsen. En 17 år gammel MC-fører fikk smerter I en fot etter å ha kjørt inn I bilen foran ved Ringebu I går. Ulykka skjedde I lav hastighet, førekortet tatt I beslag. I Snertingdalen så var 6 personer involvert I en kjedekollisjon med 3 biler på Riksvei 4 I går ettermiddag. Ingen skal være alvorlig skadet, veien den ble åpnet igjen etter bilberging I går. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes-Finnskog. Brannvesten rykket ut og fikk slukket brannen før den spredte seg. Årsaken til at det begynte å brenne ikke kjent. Og 2 personer ble kjørt legevakt etter en kollisjon mellom 2 biler I krysset Lillehammerveien og Østsinneveien ved Dokka I går kveld. En kvinne I 80-årene mistenkes for brudd på vikeplikten.

0: Turnidretten stor I Norge med hele 420 ulike idrettslag, rundt 100 000 medlemmer. Like stor ikke underavdelingen gymnastikkhjul, men lørdag det klart for Norgesmesterskap I Sjåk I Gudbrandsdalen og Håvard Gartland I Sjåk IL turgruppa. Du NM-sjef for andre år på RA, og dere skal ta imot både seniorer og juniorer.
1: Ja da, vi tar imot seniorer og juniorer I år, og faktisk noen rekrutter også, som kommer fra andre plasser, så det blir gøy.
0: Jeg hører rykta om at det kanskje ikke så mange som stiller til start 30 juniorer og rundt 10 seniorer. Nei, forklar.
1: Ja, det cirka 40 til sammen, og så det fordelt, det vel en 2 eller 3 kanskje seniorer, bare vi driver med noen generasjonsskifte I sporten vår. Og så det fordelt på juniorer og rekrutter ellers.
0: Det har betydning for hva dere kan kalle NM-arrangement, eller?
1: Ja, Turnforbundet har bestemt at det kun når vi 10 deltakere at vi får lov til å kalle dem Norgesmester. Så det dessverre bare juniorene som får lov til å kalle seg Norgesmester I år, men de skal likevel konkurrere på veldig høyt nivå, de som kommer som seniorer, altså. Mm. Og rekrutterne der det jo barneidrettsbestemmelsen som tilsier at unger som ikke fylt 12 år, de har ikke lov til å bli Norgesmestre.
0: I innlandet så det gymhjulaktivitet både I Kongsvinger, Gjøvik, Gran og I Sjåk. Har alle klubbene deltakere I NM?
1: Vi sliter litt grann med Kongsvinger I år fordi at de, Kongsvinger og Katinka som da representerer Kongsvinger har en skoleavslutning som hun var pliktig oppmøte på, så da mistet vi hun dessverre I år, men hun kommer sterkere tilbake igjen. Resten skal være på plass og klare til fight.
0: Gymhjul jo en ganske så publikumsvennlig sport, og det utøvere på et veldig høyt nivå, og det blir flere høydepunkter.
1: Ja, da, det 6 av utøverene her. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og 6 av utøverene som skal turne I Sjåk, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo, som du sier, veldig publikumsvennlig.
0: Hva gleder du deg selv særlig til?
1: Nei, hele atmosfæren. Det en liten familie med mange dyktige utøvere og, som trives godt I lag og konkurrerer på og heier på hverandre. Fordi at det en individuell sport, så får ikke gjort noe bedre enn vi gjør selv. Og så får vi heie på alle andre og få at de gjør det så godt som mulig.
0: Da kan vi kanskje oppfordre folk til at når de ferdige, enten som publikummere eller deltakere I Flåklypa Grand Prix, så kan de sette kursen til Sjåkallen og NM I gymnastikkhjul.
1: Ja, jeg hadde jo kommet til å prioritere det motsatt, for sagt, men at de hadde kommet til oss først, og så kan de ut og se på bilene I pausen, men nei, absolutt ta en tur I Sjåkallen og se på utøveren. Det finalen fra cirka klokka 4 og utover, så da en av dem som absolutt best.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Storebrand presenterer et bekreftende
8: Ja
9: det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve
8: Ja, det har gått bra
9: Takk
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet

Miracle of Love, Eurette Mix I endelig morgen. Klokka straks 7, det betyr at det blir nyheter det, og fram mot helslaget, her kommer Proclaimers med 500 miles.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vestpolitidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur I skogen I sommer, kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp I fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder I Statens Naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
5: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tida på året. Og da tenkte vi at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
4: I morgen arrangeres fotballtrøye fredag over hele landet I regi av Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
6: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på å lage kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
4: 3 biler var involvert I en kjedekollisjon på Riksvei 4 I Snertingdal I går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17-tida. Tilsammen 6 personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet I går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no.

Dancing Queen og ABBA, god torsdag, 28. mai. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 den morgen her. I morgen så det fotballtrøye fredag. Da det på med trøya for å støtte Barnekreftforeningen. Vi tar en prat med generalsekretæren der, Trine Nikolaisen, om fotballtrøyefredagen I løpet av den kommende halve timen. For det her kommer Bruno Mars og I Just Might før underholdningsguiden.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Underholdningsguiden.
9: I dag det jegertrening I Galgeberget I Sør-Odal. Og det foregår fra klokka 18 til 20.30. Og det Søndre Odalen skyttelag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hyggekveld. Og det skjer fra klokka 18 I år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans. Og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler I Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen I nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20, så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut I galleri Asbjørn I Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer I Vinger kirke.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss. Men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på. For her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballlag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag barnekreftforeninger så vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag? Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom med dem, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I Innlandet I hvert fall, om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
2: Ja, det sa Trine Nikolaisen, som generalsekretær I Barnekreftforeningen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. God torsdag. Vi fortsetter med Tina Turner, som kommer her med Two People.

Two People og Tina Turner. Det blir ingen ny storkommune på Toten. Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Ordfører Bro Helgestad sier til NRK at det dermed kan fastslås at det ikke blir noen sammenslåing. Tidligere på kvelden så vedtok kommunestyret at resultatene fra den rådgivende folkeavstemningen I april gyldig, og der stemte et flertall I alle tre kommuner nei. I dag så skal også kommunestyrene I Vestre Toten og Gjøvik behandle saken, skriver NRK. Det her Chris Holsten fram mot lokale nyheter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Kongsvinger kommune inviterer til varierte sommeraktiviteter for barn I barneskolealder gjennom tilbudet Ung Sommer. I uke 27, 28 og 29 kan elever fra 1. til 7. trinn delta på blant annet kunst, sløyd, idrett, friluftsliv og dans. Det plass til alle, og påmelding skjer via kommunens nettsider. Fristen mandag 8. juni, det sier ungdomskontakt Siri Langseth.
3: Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter. Dette helt gratis, så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomi.
2: Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets Norgesmesterskap I gymnastikkjul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestere her, men juniorene vil få sine titler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
4: Ja, da, det seks av utøverne, det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger, og bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema,
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
11: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
12: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
13: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Isa Guides, Love Him Anyway. Paul Erik Han kommer inn nå med lokalsporten etter Taylor Swift, som kommer her med Fate of Ophelia.

Storehamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener Petter Thoresen fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glåmdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM- og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tsjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjult på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Vi skal her og nå på kanalen snakke om noe som tidligere var kjent som sommerskolen I Kongsvinger. Nå har det byttet navn. Nå heter det Ung Sommer. Og det betyr at det nå noen uker I sommerferien som skal fylles med ganske spennende og lærerike aktiviteter. Siri Langseth, du ungdomskontakt I Kongsvinger kommune og Ung Sommer. Skal vi ta først og fremst, hvem dette tilbudet beregnet på sånn aldersmessig sett?
1: Ung Sommer jo et tilbud for barn I barneskolen, så da fra 1. til 7. trinn. Da har vi 3 uker som vi har aktiviteter. Det uke 27, 28 og 29. Der har vi aktiviteter som delt inn for 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn, 5. 6. og 7. trinn. Aktivitetene vi har kunst og sløyd, kreative medier, idrett, friluftsliv og dans.
0: Ikke sant? Noe for enhver smak, egentlig.
1: Det det.
0: Ja. Du, for alle som tenker, og jeg har barn I disse aldersgruppene her, har kjempelyst til at de skal få være med på det som heter Ung Sommer. Hvordan gjør man det da? Altså, må man melde seg på? Hvor finner man påmeldingsskjema I så fall?
1: Da må man melde seg på. Du finner påmeldingslink på Kongsvinger kommune sin hjemmeside. Der ligger en hel artikkel som heter Ung Sommer 2026. Der trenger vi informasjon om barnet, hvilken skole, trinn og hva barnet ønsker å melde seg på.
0: Men du, Siri, det kan jo være sånn at det veldig, veldig mange da, som har lyst til å være med på disse kursene. Kan det bli fullt? Altså, litt sånn førstemann til mølla-prinsipp som gjelder her?
1: Det det ikke. Her får alle plass. Skulle vi se at det blir veldig mange på et kurs, så pleier vi å sette inn flere aktivitetsledere som gjør at vi kan utvide. Eventuelt at vi spør de gjelder som kanskje har meldt seg på flere kurs om de kan bytte til et annet kurs.
0: Ja, så deilig. Deilig alltid med arrangementer hvor det plass til alle. Det liker vi. Men du, jeg antar Absolutt. At man må uansett, selv om det plass til alle, melde seg på kanskje, for dere liker vel litt å ha oversikt over hvem som kommer og sånt.
1: Ja, og det fint. Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter.
0: Ja, og påmeldingsfristen, når den?
1: Mandag 8. juni.
0: Og helt til sist, altså, det dyrt å delta?
1: Dette helt gratis. Så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomien.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle frysen med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Rita Ora med All Natural I endelig morgen. Opplevd en fin torsdag. Klokka den går imot 8, og det straks tid for nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Mot nyhetene først, her Return, Changed Attitude.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storsteik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vestpolitidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur I skogen I sommer, kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp I fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder I Statens Naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
5: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig den här tiden på året. Och då tänkte jag att då får vi också ofta spørsmålet, vad gör jag? Så därför tänkte jag att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det spørsmålet.
4: I morgen arrangeres fotballtrøye fredag över hela landet I regi av Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
6: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
4: Tre biler var involvert I en kjedekollisjon på Riksvei 4 I Snertingdal I går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17.10. Tilsammen 6 personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet I går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Cuts Like a Knife og Bryan Adams I Endelig Morgen. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 også I dag. Nå Bjørn ut av hiet sitt, så det skal jo mye til å springe på en bjørn I skogen, men hvis du gjør det, hva gjør du da? Vi skal få noen tips og råd fra Veronica Salén I Statens Naturoppsyn I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Madeleine, dette Henna mot himmelen, før underholdningsguiden.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it easy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it easy, you hear? That's it. Take it easy. Have some cheese doodles.
1: Take it easy.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Underholdningsguiden. I dag det jegertrening I Galgeberget I Sør-Odal, og det foregår fra klokka 18 til 20.30, og det Søndre Odalen skyttelag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hygge kveld, og det skjer fra klokka 18 I år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler I Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen I nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20, så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut I galleri Asbjørn I Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandet Kor og Hydrokoret, og det skjer I Vinger kirke.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det var jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør, hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe, eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre er, hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor, pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.
2: Ja, det sa Veronica Salén i Statens naturoppsyn. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Vi skal til Toploader nå og Dancing in the Moonlight i Endelig morgen.

Dancing in the Moonlight og Top Loader. En lett motorsykkel kjørte inn I bilen foran I Ringebu I går ettermiddag. Ulykka skjedde I lav hastighet ved 16.30-tida. MC-føreren, en 17 år gammel gutt, opplyste at han hadde smerter I en fot. Politiet har rutinemessig beslaglagt førekortet til 17-åringen etter hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Roxette. It must have been love.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Kongsvinger kommune inviterer til varierte sommeraktiviteter for barn I barneskolealder gjennom tilbudet Ung Sommer. I uke 27, 28 og 29 kan elever fra 1. til 7. trinn delta på blant annet kunst, sløyd, idrett, friluftsliv og dans. Det plass til alle, og påmelding skjer via kommunens nettsider. Fristen mandag 8. juni, det sier ungdomskontakt Siri Langseth.
3: Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter. Dette helt gratis. Så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomi.
2: Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets Norgesmesterskap I gymnastikkjul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestere her, men juniorene vil få sine titler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
4: Ja, da, det seks av utøverne. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk. Skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da... En av dem som absolutt best.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Try to forget you og my. Så en titt I politiloggen, en personbil kjørte inn I autovernet på Espaveien ved Tangen I går ettermiddag. Bilen ble ikke kjørbar, men føreren skal være uskadd etter hendelsen. En 17 år gammel MC-fører fikk smerter I en fot etter å ha kjørt inn I bilen foran ved Ringebu I går. Ulykka skjedde I lav hastighet. Førekortet tatt I beslag. I Snertingdalen så var 6 personer involvert I en kjedekollisjon med 3 biler på Riksvei 4 I går ettermiddag. Ingen skal være alvorlig skadet. Veien den ble åpnet igjen etter bilberging I går. I går kveld så går det melding om brann I terrenget ved Grabærsveien på Åsnes Finnskog. Brannvesenet rykket ut og fikk slukka brannen før den spredte seg. Årsaken til at det begynte å brenne ikke kjent. Og 2 personer ble kjørt legevakt etter en kollisjon mellom 2 biler I krysset Lillehammerveien og Østsinneveien ved Dokka I går kveld. En kvinne I 80-åra mistenkes for brudd på vikeplikten.

0: Turnidretten stor I Norge med hele 420 ulike idrettslag, rundt 100.000 medlemmer. Like stor ikke underavdelingen gymnastikkhjul, men lørdag det klart for Norgesmesterskap I Sjåk I Gudbrandsdalen og Håvard Gartland I Sjåk IL turgruppa. Du NM-sjef for andre år på rad, og dere skal ta imot både seniorer og juniorer.
1: Ja da, vi tar imot seniorer og juniorer I år, og faktisk noen rekrutter også, som kommer fra andre plasser, så det blir gøy.
0: Jeg hører rykta om at det kanskje ikke så mange som stiller til start 30 juniorer og rundt 10 seniorer. Nei, forklar.
1: Ja, det cirka 40 til sammen, og så det fordelt, det vel en 2 eller 3 kanskje seniorer, bare vi driver med noen generasjonsskifte I sporten vår. Og så det fordelt på juniorer og rekrutter ellers.
0: Det har betydning for hva dere kan kalle NM-arrangement, eller?
1: Ja, det Turnforbundet har bestemt at det kun når vi 10 deltakere at vi får lov til å kalle dem Norgesmester. Så det dessverre bare juniorene som får lov til å kalle seg Norgesmester I år, men de skal likevel konkurrere på veldig høyt nivå, de som kommer som senere, altså. Mm. Og rekrutterne der jo barneidrettsbestemmelsen som tilsier at unger som ikke fylt 12 år, de har ikke lov til å bli Norgesmester.
0: I innlandet så det gymhjulaktivitet både I Kongsvinger, Gjøvik, Gran og I Sjåk. Har alle klubbene deltakere I NM?
1: Vi sliter litt med Kongsvinger I år fordi at Kongsvinger og Katinka som da representerer Kongsvinger har en skoleavslutning som hun var pliktig oppmøte på, så da mistet vi hun dessverre I år, men hun kommer sterkere tilbake igjen. Resten skal være på plass og klare til fight.
0: Gymhjul jo en ganske så publikumsvennlig sport, og det utøvere på et veldig høyt nivå, og det blir flere høydepunkter.
1: Ja, da, det 6 av utøverene. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og 6 av utøverene som skal turne I Sjåk, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo, som du sier, veldig publikumsvennlig.
0: Hva gleder du deg selv særlig til?
1: Nei, hele atmosfæren. Det en liten familie med mange dyktige utøvere og, som trives godt I lag og konkurrerer på og heier på hverandre. Fordi at det en individuell sport, så får ikke gjort noe bedre enn vi gjør selv. Og så får vi heie på alle andre og se at de gjør det så godt som mulig.
0: Da kan vi kanskje oppfordre folk til at når de ferdige, enten som publikummere eller deltakere I Flåklypa Grand Prix, så kan de sette kursen til Sjåkallen og NM I gymnastikkhjul.
1: Ja, jeg hadde jo kommet til å prioritere det motsatt, så sagt, men at de hadde kommet til oss først, og så kan de ut og se på bilene I pausen, men nei, absolutt ta en tur I Sjåkallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka 4 og utover, så da en av dem som absolutt best.
2: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt fille dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatte, nå av silikon I tatte.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabbes. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
4: Hvilket jævla liv, va?
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

My Love, Westlife. God torsdag. Klokka straks 9, og det tid for nyheter igjen. Frem mot Riksnyhetene og Fylkesnyhetene på helslaget. Her Dum Dum Boys med Splitterpine.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 9, og her siste nytt.
2: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storstreik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag I regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele I sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft det aller viktigste.
4: Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei I prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen I går, det skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Born in the USA, Bruce Springsteen I endelig morgen, cirka 10 over 9 denne her torsdagen 28. mai som vi har kommet fram til I dag. I morgen så det fredag, og ikke bare det, det fotballtrøye fredag. En dag som Barnekreftforeningen står bak, hvor det handler om å samle inn penger til en svært god sak. Vi tar en prat med generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, river sånne som oss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Underholdningsguiden. I dag det jegertrening i Galgeberget i Sør-Odal, og det foregår fra klokka 18 til 20.30, og det Søndre Odalens skyttelag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hygge kveld, og det skjer fra klokka 18 i år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler i Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år i regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen i nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20, så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer i Vinger kirke.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag, så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss. Men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på. For her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sant? Rivaliserende fotballlag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt, og vi støtter. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen så vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 442.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det at det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene og til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her innan I hvert fall, om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har, forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det det aller viktigste.
2: Ja, det sa Trine Nikolaisen I Barnekreftforeningen. Reporter I saken var Hege Hagerløkken. Dette The Reason fra Hobestank. God torsdag.

Hobbes Hank og The Reason. Planene om en ny storkommune på Toten lagt død, ser det ut til. I går kveld så sa kommunestyret i Østre Toten nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket kommer etter at et flertall i alle de tre kommunene stemte nei i en rådgivende folkeavstemning i april. Ordfører Bror Helgestad sier til NRK at det nå klart at det ikke blir noen kommunesammenslåing. Så skal riktig nok politikere i Vestre Toten og Gjøvik behandle saken i dag. Men det klart at da Østre Toten sier nei, så blir det vel vrient å få til det. Det NRK som omtaler saken i morgentimene i dag. Det her Maria Carey fram mot lokale nyheter.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Kongsvinger kommune inviterer til varierte sommeraktiviteter for barn I barneskolealder gjennom tilbudet Ung Sommer. I uke 27, 28 og 29 kan elever fra 1. Til 7. Trinn delta på blant annet kunst, sløyd, idrett, friluftsliv og dans. Det plass til alle, og påmelding skjer via kommunens nettsider. Fristen mandag 8. juni, det sier ungdomskontakt Siri Langseth.
3: Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter. Dette helt gratis, så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomi.
2: Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets Norgesmesterskap I gymnastikkhjul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestere her, men juniorene vil få sine titler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
4: Ja da, det seks av utøverne, det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 6 og 19 grader.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Find me tomorrow, det var Tia Paulsrud det. På Erik han kommer inn med lokalsporten rett etter Robin Thicke og Nicki Minaj med Back Together.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glåmdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM- og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Vi skal her og nå på kanalen snakke om noe som tidligere var kjent som sommerskolen I Kongsvinger. Nå har det byttet navn. Nå heter det Ung Sommer. Og det betyr at det nå noen uker I sommerferien som skal fylles med ganske spennende og lærerike aktiviteter. Siri Langseth, du ungdomskontakt I Kongsvinger kommune og Ung Sommer. Skal vi ta først og fremst, hvem dette tilbudet beregnet på sånn aldersmessig sett?
1: Ung Sommer jo et tilbud for barn I barneskolen, så da fra 1. til 7. trinn. Da har vi 3 uker som vi har aktiviteter, det uke 27, 28 og 29. Der har vi aktiviteter som delt inn for 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn, 5. 6. og 7. trinn. Aktivitetene vi har det kunst og sløyd, kreative medier, idrett, friluftsliv og dans.
0: Ikke sant? Noe for enhver smak, egentlig.
1: Det det.
0: Ja. Du, for alle som tenker, og jeg har barn I disse aldersgruppene her, har kjempelyst til at de skal få være med på det som heter Ung Sommer. Hvordan gjør man det da? Altså, må man melde seg på? Hvor finner man påmeldingsskjema I så fall?
1: Da må man melde seg på. Du finner påmeldingslink på Kongsvinger kommune sin hjemmeside. Der ligger en hel artikkel som heter Ung Sommer 2026. Der trenger vi informasjon om barnet, hvilke skole, trinn og hva barnet ønsker å melde seg på.
0: Men du, Siri, det kan jo være sånn at det veldig, veldig mange da, som har lyst til å være med på disse kursene. Kan det bli fullt? Altså, litt sånn førstemann til mølla-prinsipp som gjelder her?
1: Det det ikke. Her får alle plass. Skulle vi se at det blir veldig mange på et kurs, så pleier vi å sette inn flere aktivitetsledere som gjør at vi kan utvide. Eventuelt at vi spør de gjelder, som kanskje har meldt seg på flere kurs, om de kan bytte til et annet kurs.
0: Ja, så deilig. Deilig alltid med arrangementer hvor det plass til alle. Det liker vi. Men du, jeg antar Absolutt. At man må uansett, selv om det plass til alle, melde seg på kanskje, for dere liker vel litt å ha oversikt over hvem som kommer og sånt?
1: Ja, og det fint. Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter.
0: Ja, og påmeldingsfristen, når den?
1: Mandag 8. juni.
0: Og helt til sist, altså, det dyrt å delta?
1: Dette helt gratis. Så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomi.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

CEO og Mari I endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brande, topper for en fortsatt fin torsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Frem mot formiddagen med Trond Harald og nyhetene. Her Boyzone, Baby Can I Hold You.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele i sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på å lage kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei i prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen i går, det skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

deg fra Inner Circle, hvor du velkommen til en ny time. God torsdag, denne 28. mai. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på din lokale radiostasjon I Innlandet. Coldplay med Talk etter One Republic. Her Need Your Love.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønner.
3: Og

0: Kiropraktorer.
1: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
1: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Desiree på en fin, fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Det synes jeg veldig hyggelig at du også Husk at du finner oss da på DAB og FM og appen vår lokalradioen. Det blir Elton John og Blessed etter Coldplay fra 2006 og skiva som et XNI. Her Talk.

Innlandet I vekst, befolkningsvekst, for I fylket vårt så økte befolkningen med 589 personer I årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 0,16%, og med det så har innlandet dermed overgått Oslo når det gjelder befolkningsvekst. Det kommunene Våler, Sel og Nord-Fron som har størst økning I befolkningen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Mats!
9: Ja?
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
9: yep.
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
9: Yep.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
12: 18!

Free Fallin' ifra Tom Petty and the Heartbreakers på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Det blir ganske snart Alanis Morissette, Underneath og Missy Higgins med Where I Stood venter på oss etter Shakira. Her Underneath Your Clothes.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over. Men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brandskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige, samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brand- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele i sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
4: Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei i prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen i går, det skriver NRK.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

En 80-tallsklassiker I form av Belinda Carlisle og hennes Heaven is a Place on Earth. Klokka den straks 9:09. God torsdag. Det Victor Lexell og Rick Astley som venter på oss etter Synne Vo. Her under våre laken.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. L, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer

0: Oppmarsj, Kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
1: Fikk igjen på skatter, noe av silikon i tatter.
0: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Victor Leksell og hans Hela verden min på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag, 28. mai. Vi straks I juni. Det helt sprøtt hvor fort tida går. Vi skal tilbake til 80-tallet. 39 år til 1987. Her Rick Astley.

lært å studere, og flere studenter enn noen gang fullfører nå høyere utdanning her til lands. Nye tall viser at både studenter og antall som fullfører på normert tid rekordhøyt. I fjor var 308.000 personer I gang med høyere utdanning, en økning på 15% siden 2016. Det særlig masterutdanningene som vokser kraftig. Antall studenter på toårig master har nå økt med 50% de siste 10 årene. Samtidig fullfører flere raskere enn tidligere. Over 6 av 10 masterstudenter ble ferdig på normert tid I 2025, det høyeste nivået som noensinne målt. Dette gjør at Sigrun Aasland, som forsknings- og høyere utdanningsminister, blir glad. Hun sier at dette viktig, fordi Norge trenger mer kompetanse I arbeidslivet fremover. Totalt så ble hele 57.000 studenter uteksaminert I fjor, og så det ny rekord.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestere, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Ny låt fra Bruno Mars, I Just Might, torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks 12, det betyr nyheter og vær Riks- og fylkesnyheter skal du få etter So What. Her Pink.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokraterna i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en federal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterna mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal Brand- og redningsvesen til Avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: gode nyheter. Nå appen 1881 hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Fra 2007, det var Fergie og hennes Big Girls Don't Cry. Straks Phil Collins, klokka den har passert kvart over 12. We Can, synger Leanne Rimes denne torsdags ettermiddagen.

Innlandet I vekst, befolkningsvekst, for I fylket vårt så økte befolkningen med 589 personer I årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 0,16%, og med det så har Innlandet dermed overgått Oslo når det gjelder befolkningsvekst. Det kommunene Våler, Sel og Nord-Fron som har størst økning I befolkningen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Stay Love ifra Louis Capaldi. I det klokka har passert halv ett med drøyt seks minutter. R.E.M. på vei, Losing My Religion etter Ariana Grande.

0: Har ikke du hentet noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, yep, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Yep. Der ligger laderen min, gidder du henten?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokraterna i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en federal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterna mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en skår på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. Plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en skår på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brand- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare vær med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Savage Garden, I Want You, på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Håper du har en fin torsdags ettermiddag du også. Det 28. mai. Craig David og Espen Lind bare minutter unna etter Madeleine. Her hendene mot himmelen.

0: Mangler du kurs på jobb in transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs in trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Bygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Craig David og hans Seven Days på ukas fjerde dag, nemlig torsdag denne 28. mai. Eros Ramazzotti, Onatra T på vei etter When Susanna Cries. Det Espen Lind.

Det populært å studere, og flere studenter enn noen gang fullfører nå høyere utdanning her til lands. Nye tall viser at både studenter og antall som fullfører på normert tid rekordhøyt. I fjor var 308 000 personer I gang med høyere utdanning, en økning på 15% siden 2016. Det særlig masterutdanningene som vokser kraftig. Antall studenter på toårig master har nå økt med 50% de siste 10 årene. Samtidig fullfører flere raskere enn tidligere. Over 6 av 10 masterstudenter ble ferdig på normert tid I 2025, det høyeste nivået som noensinne målt. Dette gjør at Sigrun Aasland, som forsknings- og høyere utdanningsminister, blir glad. Hun sier at dette viktig, fordi Norge trenger mer kompetanse I arbeidslivet fremover. Totalt så ble hele 57 000 studenter uteksaminert I fjor, også det ny rekord.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestere, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
1: 1881
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.

Hello World og Gwen Stefani, og med det så vår tid over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10, og det du også velkommen til. Ettermiddagssendingen den fortsetter med Thomas og Gjøran ganske snart. Må du ha en fortsatt fin torsdag, så det ABBA og Dancing Queen som følger oss frem til ferske nyheter klokka 2. Ha det godt!

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering I Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene I butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal brand- og redningsvesen til avisa GD I dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag I regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lette skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer, slik at vi I morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, litt sommerlige toner en torsdags ettermiddag. Enrique Iglesias, det her, en sommerhit han hadde I 2017, Subime la radio, som rett og slett betyr på godt norsk, skru opp lyden til radioen. Og det kan du også gjøre de nærmeste timene for å nyte ettermiddagssendingen fram til 18 byr vi på masse god musikk, nyheter og underholdning litt nærmere helgen. En fin forsommerdag I innlandet I

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Underholdningsguiden. I dag er det jegertrening i Galgeberget i Sør-Odal, og det foregår fra klokka 18 til 20.30, og det Søndre Odalens skyttelag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hygge kveld, og det skjer fra klokka 18 i år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler i Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år i regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen i nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20, så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut i Galleri Asbjørn i Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer i Vinger kirke.

0: Barneidretten stor I Norge med hele 420 ulike idrettslag, rundt 100 000 medlemmer. Like stor ikke underavdelingen gymnastikkhjul, men lørdag det klart for Norgesmesterskap I sjåk I Gudbrandsdalen og Håvard Gartland I sjåk IL turgruppa. Du NM-sjef for andre år på RA, og dere skal ta imot både seniorer og juniorer.
1: Ja da, vi tar imot seniorer og juniorer I år, og faktisk noen rekrutter også, som kommer fra andre plasser, så det blir gøy.
0: Jeg hører rykta om at det kanskje ikke så mange som stiller til start 30 juniorer og rundt 10 seniorer. Nei, forklar.
1: Ja, det cirka 40 til sammen, og så det fordelt, det vel en 2 eller 3 kanskje seniorer, bare vi driver med noen generasjonsskifte I sporten vår. Og så det fordelt på juniorer og rekrutter ellers.
0: Det har betydning for hva dere kan kalle NM-arrangement, eller?
1: Ja, det Turnforbundet har bestemt at det kun når vi 10 deltakere at vi får lov til å kalle dem Norgesmester. Så det dessverre bare juniorene som får lov til å kalle seg Norgesmester I år, men de skal likevel konkurrere på veldig høyt nivå, de som kommer som seniorer, altså. Mm. Og rekrutterne der det jo barneidrettsbestemmelsen som tilsier at unger som ikke fylt 12 år, de har ikke lov til å bli Norgesmestre.
0: I innlandet så det gymhjulaktivitet både I Kongsvinger, Gjøvik, Gran og I Skjåk. Har alle klubbene deltakere I NM?
1: Vi sliter litt grann med Kongsvinger I år fordi at de, Kongsvinger og Katinka som da representerer Kongsvinger har en skoleavslutning som hun var pliktig oppmøte på, så da mistet vi hun dessverre I år, men hun kommer sterkere tilbake igjen. Resten skal være på plass og klare til fight.
0: Gymhjul jo en ganske så publikumsvennlig sport, og det utøvere på et veldig høyt nivå, og det blir flere høydepunkter.
1: Ja, da, det 6 av utøverene her. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og 6 av utøverene som skal turne I sjåk. Skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo, som du sier, veldig publikumsvennlig.
0: Hva gleder du deg selv særlig til?
1: Nei, hele atmosfæren. Det en liten familie med mange dyktige utøvere og, som trives godt I lag og konkurrerer på og heier på hverandre. Fordi at det en individuell sport, så får ikke gjort noe bedre enn vi gjør selv. Og så får vi heie på alle andre og få at de gjør det så godt som mulig.
0: Da kan vi kanskje oppfordre folk til at når de ferdige, enten som publikummere eller deltakere I Flåklypa Grand Prix, så kan de sette kursen til sjåkallen og NM I gymnastikkhjul.
1: Ja, jeg hadde jo kommet til å prioritere det motsatt, for sagt, men at de hadde kommet til oss først, og så kan de ut og se på bilene I pausen, men nei, absolutt ta en tur I sjåkallen og se på utøveren. Det finalen fra cirka klokka 4 og utover, så da en av dem som absolutt best.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: LO Favør presenterer
3: et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
5: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
12: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lettere skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer slik at vi I morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.

Sivert Høyen var det som sang Into the Sea. Ja, du begynner kanskje å bli lei av å snakke om det, men dette med dyrtid og at folk får dårligere råd, det nå en kjedelig realitet for mange. En av tre har fått dårligere råd enn I fjor, og halvparten av oss må gjøre økonomiske grep for å få sommeren til å gå opp, viser en ny landsdekkende undersøkelse. Dette ikke året for å sprenge feriebudsjettet, heter det fra forbrukerøkonomene, som ber oss tenke oss godt om og ikke bruke for mye penger I sommer, slik at vi går inn I høsten etter hvert I minus, fordi vi har sprengt masterkortet og alle reserver. Så lag et ordentlig feriebudsjett, se på hva du faktisk har råd til, og prøv å gjøre ferien rimelig. Mulig et tips her. Hvis du på ferie, spis et måltid på restaurant hver dag I stedet for to, så sparer du mye penger. Ja, sikkert flere gode tips enn det, men greit å ha I bakhodet når sommerferien skal planlegges til der selvfølgelig. Tobias Sten, han en meget populær herremann om dagen. Hans country pop slår han hos mange, kommer til flere festivaler I innlandet I sommer. Her synger han hånd I hånd.

Tobias Sten, hånd i hånd, jeg nevnte at han kommer til flere festivaler I innlandet I sommer, og apropos store arrangementer I fylket vårt, det jo en del arrangører som nå puster lettet ut etter at det ble enighet I hotell- og restaurantstreiken I natt, hvertfall for medlemmer av fellesforbundet. Det var jo en del nervøse arrangører rundt omkring som begynte å bli litt engstelige for at hoteller og restauranter ikke skulle være åpne når man venter tusenvis av gjester, blant annet til litteraturfestivalen på Lillehammer neste helg, og det virker jo som... Fellesforbundet godt fornøyd. Jeg synes historieresultatet historisk. Jeg kan ikke huske at vi har fått så bra kronetillegg noen gang I denne bransjen. Det sier leder av Fellesforbundets avdeling 670, da, som gamle Oppland, Martina Sagsveen til NRK Innlandet I dag. Meget fornøyd med nattens resultat, og de som nå skal arrangere store festivaler, også fornøyd, tenker jeg, med at hotellene og restaurantene vil være åpne. Dette Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Vi skal her og nå på kanalen snakke om noe som tidligere var kjent som sommerskolen I Kongsvinger. Nå har det byttet navn. Nå heter det Ung Sommer. Og det betyr at det nå noen uker I sommerferien som skal fylles med ganske spennende og lærerike aktiviteter. Siri Langseth, du ungdomskontakt I Kongsvinger kommune og Ung Sommer. Skal vi ta først og fremst, hvem dette tilbudet beregnet på sånn aldersmessig sett?
1: Ung Sommer jo et tilbud for barn I barneskolen, så da fra 1. til 7. trinn. Da har vi 3 uker som vi har aktiviteter, det uke 27, 28 og 29. Der har vi aktiviteter som delt inn for 1. og 2. trinn. 3. og 4. trinn, 5., 6. og 7. trinn. Aktivitetene vi har kunst og sløyd, kreative medier, idrett, friluftsliv og dans.
0: Ikke sant? Noe for enhver smak, egentlig.
1: Det det.
0: Ja. Du, for alle som tenker, og jeg har barn I disse aldersgruppene her, har kjempelyst til at de skal få være med på det som heter Ung Sommer. Hvordan gjør man det da? Altså, må man melde seg på... Hvor finner man påmeldingsskjema I så fall?
1: Da må man melde seg på. Du finner påmeldingslink på Kongsvinger kommune sin hjemmeside. Der ligger det en hel artikkel som heter Ung Sommer 2026. Der trenger vi informasjon om barnet, hvilke skole, trinn og hva barnet ønsker å melde seg på.
0: Men du, Siri, det kan jo være sånn at det veldig, veldig mange da, som har lyst til å være med på disse kursene. Kan det bli fullt? Altså, litt sånn førstemann til mølla-prinsipp som gjelder her?
1: Det det ikke. Her får alle plass. Skulle vi se at det blir veldig mange på et kurs, så pleier vi å sette inn flere aktivitetsledere som gjør at vi kan utvide. Eventuelt at vi spør de gjelder, som kanskje har meldt seg på flere kurs, om de kan bytte. Til et annet kurs.
0: Ja, så deilig. Deilig alltid med arrangementer hvor det plass til alle, det liker vi. Men du, jeg antar Absolutt. At man må uansett, selv om det plass til alle, melde seg på kanskje, for dere liker vel litt å ha oversikt over hvem som kommer og sånt?
1: Ja, og det fint. Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter.
0: Ja, og påmeldingsfristen, når den?
1: Mandag 8. juni.
0: Og helt til sist, altså, det dyrt å delta?
1: Dette helt gratis. Så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomien.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene I butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I Innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK I Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal Brand- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK. I ettermiddag ble det meldt om en brann I en enebolig I Åsnes I Solør. Brannen nå slukket og politiet oppretter sak. De har vært I kontakt med huseier som kunne fortelle at huset var ubebodd.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lette skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer, slik at vi I morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

den norske duoen The Monroes, Sunday People. Husker du året? Det begynner å bli en stund siden, faktisk 43 år siden, at denne låta ble en landeplag I Norge I 1983. Håper du har en fin torsdag, nå før halv fire så blir det blant annet ukas matspalte med Max Ivan og Paul Erik som tryller fram de deiligste retter på kjøkkenet som de gjør hver torsdag ettermiddag. Det blir mer pent vær I innlandet, det kan vi slå fast, I hvert fall det nærmeste døgnet nå, så det jo meldt om temperaturer som nærmer seg 25 grader I morgen og fredag, og så blir det litt mer ustabilt I helgen etter hvert, men fortsatt varmt, I hvert fall lørdag, og så det regnbyger på gang etter hvert søndag. Men nærmeste døgn, et herlig sommerdøgn I innlandet, og da det passende med litt solskinsmusikk fra Sheryl Crow.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
7: hundeskole?
9: Jo, foruten
10: og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ballen.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: Underholdningsguiden.
13: I dag det jegertrening i Galgeberget i Sør-Odal. Og det foregår fra klokka 18 til 20.30. Og det Søndre Odalen skyttelag som arrangerer.

I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hyggekveld, og det skjer fra klokka 18 I år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler I Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen I nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20, så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut I galleri Asbjørn I Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer I Vinger kirke.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett Max Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, altså lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem I, eller medeier I Trygge Bro og Pølsemakeri og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt brunt fiskekjøtt vet du, og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi tenkt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig barnemenu å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unge som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten, for å skille det litt, sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller I store hobarten, som vi kaller det med vispen I, og visper det sunt. Og så litt mer saus, der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tyttebær på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter i år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse som skulle ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen i historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenobret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today as ever we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter i 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet i London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten i Frankrike, og 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rust med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here. When I came close, I could see there was a small plane.

0: bedre enn han. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl,

0: Billetter til Elvebris, kjøper hos Ticketmaster. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
2: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lettere skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer slik at vi i morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.

Elvira Nikolaisen sang vakkert Love I Can't Defend. NRK skriver om en skikkelig kalendersmell I dag. Det gjelder da 2027. Vi har jo snakket om det at vi nå ferdig med årets fridager I mai. 2027 blir en skikkelig nedtur hvis du liker å ha fri fra jobb og skole, for I 2027 så det så få fridager som det som mulig rett og slett, og det jo da fordi 1. mai neste år blir på en lørdag. Da har jo mange fri fra før uansett, og neste år så både 17. mai og andre pinsedag på samme dag, og så går man glipp av en ekstra fridag der også. Så dette rett og slett den dårligste uttellingen som mulig, skriver NRK, som har snakket med flere på gata, som mener at man føler seg litt snytt når det blir sånn som det der. Fakta om innlandet har denne uka handlet om kommunevåpen rundt omkring I innlandet. Vi tar rundturen I fylket og finner ut litt historie og bakgrunn for de ulike kommunevåpnene skal til Gudbrandsdalen om ikke lenge etter Synnevo, for Gudbrandsdalen hun også. Her spagetti for to.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi skal ha et pedagogisk påfyll om fylket vårt også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Og for tiden så holder vi på med en runde der vi finner ut litt mer om kommunevåpnene I innlandet, litt bakgrunn, hvorfor ble det det ble, og så videre. I dag skal vi til Gudbrandsdalen og Sel kommune, som har en hornblåsende, gullfarget kvinne mot blå bakgrunn, står og blåser I en lur. Dette jo da Prillarguri, som etter et gammelt sagn, visst nok varsla om at skottene kom gjennom Gudbrandsdalen tilbake I 1612. Da var nemlig skottene leid inn som leiesoldater av svenskekongen, som drev og kjempet mot Danmark, og så dro de da oppover Gudbrandsdalen og ble stoppet av en bonde her ved kringen ved Otta. Da var det Prillarguri som blåste I luren sin og varslet om at skottene kom, og derav dette kommunevåpnet av en hornblåsende kvinne altså. Dette bestemte kommunestyret selv I juni I 1985. Det vil vi ha, det passer for oss. Få på plass Prillarguri her, så blir det bra. Og så vet vi at kongen måtte godkjenne det her I statsråd. Men det ble ikke kommunevåpnet selv. Det var for innviklet, for mange detaljer. Det passet ikke med Riksantikvarens strenge regelverk for utforming av kommunevåpen, så det ble aldri godkjent. Av kongen.
1: Nei, Olav satte seg på bakbeina, rett og slett.
2: Ja, gjorde det. Eller om Riksantikvaren tipset kongen at ikke skrive under. Det her ikke et riktig kommunevåpen, men selv syntes det var et fint våpen, så da brukte de det og har brukt det siden. Ble litt justert for noen år tilbake, men det denne Prillarguri-damen som har vært kommunevåpen nå siden 80-tallet. Til og med uten Riksantikvarens og kongens godkjennelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne torsdags ettermiddagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue, der dameutvalget i Grue Jeger- og Fiskeforening inviterer til damekveld I juni. Målet å gjøre skyting og jakt mindre skummelt for kvinner som nysgjerrige, men kanskje ikke helt har tørt å prøve. Leder I dameutvalget, Beate Aabakken, tror dette noe mange kan sette pris på.
2: Nei, altså det jo et tilbud vi føler etterlengta. Mange damer sitter jo hjemme og har kanskje både lyst og ikke har helt turt å gå på hverken haglebana eller noe som har med våpen å gjøre. Så vi tenkte at det fint å kunne ha en egen kveld der, hvor ting kanskje blir ufarliggjort og at terskelen blir litt lavere for å komme på sånne ting.
1: Lørdag det klart for kreftforeningen I Innlandet sin stafett for livet, denne gang I Mjøsparken I Brumunddalen, et 24-timers arrangement for privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv, som da etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner, og Berit Jevnaker I kreftforeningen I Innlandet sier engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men det noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke, absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
1: Nå på lørdag så også turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets NM I gymnastikkhjul. I Innlandet har idretten deltagere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre norgesmestre her, men juniorene vil få sine norgesmestertitler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
5: Ja, da, det seks av utøverne. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
1: Det heldigvis mange muligheter til å komme seg ut på tur rundt omkring I Innlandet. Nylig åpnet Folldal turlag sommersesongens trimpoengkart med hele 99 poster rundt om det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal turlag sier oppslutningen vanligvis stor og at de har registrert mange påmeldte allerede.
6: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Klokka begynner å nærme seg fire. En spennende torsdag det her for de som følger med på idrett. Hockey for eksempel. Norge jo klare for en historisk VM-kvartfinale. Og den spilles jo I kveld klokka 20.20, og det Latvia som motstander der. Petter Thoresen som norsk trener og flere Storhammar-spillere I den norske troppen selvfølgelig. Også spennende for Storhammar håndball I dag. For den andre finalen I slutspillet mot Sola spilles på Hamar I kveld. Det spilles best av tre I finalene, og Storhammar vant den første kampen mot Sola. Så vinner Storhammar I dag, så de slutspillmestre og Champions League-plass sikra. Og en fin revansj mot Sola, også som vant Eliteserien I år, med Storhammar på andre. Hvis Storhammar vinner I kveld, så får de en fin revansj I slutspillet. Det klart for fotball I morgen I Eliteserien. HamKam drar til Ålesund. Ålesund, hårfin favoritt ifølge oddssetteren hos Norsk Tipping, ser jeg. Blir jo spennende å se hvordan HamKam formlaget gjør det mot et annet formlag, Ålesund, som også har spilt bra de siste kampene. Kongsvinger de spiller neste kamp på søndag på Gjemselund. Der det kamp mot Åsane, som ligger ganske langt ned I Obos-ligaen. Der Kongsvinger storfavoritt. Den kampen starter på Gjemselund søndag klokka 17. Vi får med oss nyheter når klokka blir fire, etter Taylor Swift, som synger The Story of Us.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff I Askvoll I dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen I det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen I perioder. Deltakelsen I offisielle oppgaver også redusert. Etter over seks ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I Kongsvinger sentrum ble en mann I 40-åra pågrepet I ettermiddag for trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet til skade. Forholdet skjedde på en privat adresse. Gjerningspersonen var beruset og fremstilles for legevakt. Politiet etterforsker heter det fra politiet I innlandet. Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK I innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en rast voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lette skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer, slik at vi I morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Blackstar. Nickelback var det, og det nok sikkert mange som har vært I samme situasjon, stått foran speilet og hatt lyst til å bli rockestjerne. Synge inn I hårbørsten I sin ungdomsår og late som man var på en stor rockescene, kanskje. Det lett å være fornøyd med været når det har vært sol og varme som I dag, og som jeg nevnte I stad, det blir en fin, fin fredag også med høye temperaturer, 23-24 grader I morgen og sol, men så... ser litt størselig ut på langtidsvarslet, vi må kunne få lov til å si det. Lørdag og søndag uttrykt for regnbyger, spesielt fra lørdag ettermiddag kveld, og utover I neste uke så det grått og vått, både mandag,

25. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

levebrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler I Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år I regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen I Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen I nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18 til 20, så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut I galleri Asbjørn I Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer I Vinger kirke.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenker jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekke seg unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør, hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe, eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre er, hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.

Erik Lukas Haugen, kritiker hos visesanger fra Elverum, på rockeren I VM-låta si. Denne gangen tar vi gullet hjem. I det siste så har vi begynt å spørre kunstig intelligens, ChatGPT, om råd når vi lurer på ting, og nå vi jo klare for tidenes festivalsommer I innlandet. Det veldig mange festivaler, små og store, det mange store konserter. For oss som begynner å bli godt voksne, så det, blir man fort sånn sliten og sånn, så jeg har lett og slett spurt ChatGPT, hva viktig for å få en god festivalopplevelse? Det jo ofte veldig lange dager. Og ChatGPT har svart meg nøye her altså. Sørg for å være utvilt før du drar på festival. Mange møter opp slitne. Det å være utvilt første dag hjelper enormt. Husk å spise og drikke ordentlig. Lange dager med sol, gåing og lite mat gjør at energien krasjer. Ha vannflaske og enkel snacks tilgjengelig. Ja, gode råd det også. Gode sko kanskje det aller viktigste. Du skal stå og gå I opp mot 10-15 timer. Her det viktigere med komfort enn stil når det gjelder sko. Selv på varme festivaldager så kan det bli kaldt på kvelden. Ha med deg en jakke eller genser I baggen, så redder du deg selv fra å fryse når kvelden siger på. Ikke overplanlegg når du skal på festival, står det her. Noe av det beste på festival, det skjer ofte tilfeldig. En artist du ikke kjente til, folk du møtte som du ble kjent med, Vær åpen for at det kan skje uventede ting også. Veldig greit å ha batteri på telefonen, så en sånn powerbank I veska, hvis du har mulighet til det, gull. For hvis du driver og filmer og tar bilder, så forsvinner batteriet fort, og når du da skal avtale og møte familie og venner på slutten av kvelden, hvis du har kommet bort fra de, så det greit å ha batteri på telefonen. Ørepropper. Gull verdt hvis du skal høre på musikk på en festival, beskytter hørselen og gjør deg mindre sliten. Jeg synes det var mange gode festivalråd fra ChatGPT på en torsdag. Greit å ta med seg og skrive bak øret før du skal på et eller annet arrangement I sommer. Vi skal til Stange og høre gutta I Return synge Take This Heart.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort I Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lette skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer slik at vi I morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag så det fotballtrøye fredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøye fredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunn til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss. Men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på. For her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn, rivaliserende fotballlag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene og til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I Innlandet I hvert fall om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881 Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.

torsdag. Klokka begynner å nærme seg 17. Vi sitter og følger litt med på nyhetsbildet I innlandet. Det pågår jo en diskusjon for tiden. Ja, det har gjort en stund, tror jeg. Hvor skal den nye Mjøsbrua ligge? Det må jo bygges ny bro ved Mjøsa I Moelv-Biri-området. Og på vestsiden av Mjøsa, altså gamle opplandssiden, der jobbes det nå aktivt for at den nye Mjøsbrua skal bygges ved siden av den gamle. Det vil spare et stort antal eiendommer I området, og også spare gravrøysene som ligger I Moelv. Det sier Jørgen Erik Galtestad til avisa GD. Han styreleder I interessegruppa Ny E6 Riksvei 4 Mjøsbrua Gjøvik, og de har de siste 7 årene jobbet hardt for at også vestsida sine interesser skal tas I vare, og de mener at en ny bru ved siden av den gamle den absolutt beste løsningen. Men... Et enstemmig kommunestyre I Ringsaker på østsiden av Mjøsa, og et flertall I kommunestyret I Gjøvik vil ha det søndre alternativet, så da får vi se hvordan det ender opp etter hvert. At det uenigheter, det vel ikke noe nytt I det området der. Vi husker jo en 20-30 år lang strid om hvor Mjøssykehuset skulle ligge. Vi får håpe at det ikke tar så lang tid å bestemme seg for hvor Mjøsbrua skal ligge etter hvert. Beyoncé synger den frem mot nyheter klokka 17, Irreplaceable.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff I Askvoll I dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen I det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen I perioder. Deltakelsen I offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: I Kongsvinger sentrum ble en mann I 40-åra pågrepet I ettermiddag for trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet til skade. Forholdet skjedde på en privat adresse. Gjerningspersonen var beruset og fremstilles for legevakt. Politiet etterforsker, heter det fra politiet I innlandet. Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det også litt lette skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes I stigende temperaturer, slik at vi I morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

da, Vazelina Bilepuggers med sin klassiske hyllest til Gjøvik. På Gjøvik heter låta. Håper du har en fin torsdag, at du koser deg I fint forsommervær I innlandet I dag. Blir lekkert vær det nærmeste døgnet. Stigende temperaturer, mer sol, og så det, som vi har snakket om, mer ustabilt etter hvert, spesielt fra søndag ettermiddag og utover I neste uke, så ser det riktig så grått og regntungt ut. Vi skal få med oss ukas matspalte før halv seks. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet. En rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet om et kvarters tid. Nå Loreen og True Love. Next.

0: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Underholdningsguiden. I dag det jegertrening i Galgeberget i Sør-Odal, og det foregår fra klokka 18 til 20.30, og det Søndre Odalens skyttelag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har pensjonistforbundet invitert til hygge kveld, og det skjer fra klokka 18 i år. Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmørbrød og kaker. I Kongsvinger så dagen nok så lang. Vi starter klokka 10 til 14. Der det åpent seniorsenter med diverse aktiviteter, og fra 11 til 13 så det formiddagskaffe med vafler i Roverud kirke. Fra 11.30 det babysang og foreldrelunch på Frelsesarmeen, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet, et svære sted for personer over 18 år i regi av Rusomsorgen og Frelsesarmeen. Fra 16 til 18 det språkkafé på Frivilligsentralen i Storgata 36. 16.30 det sammen med barn og voksne hos Frelsesarmeen. 17.20 begynner mixklubb fra 4. klasse, og det også hos Frelsesarmeen. Klokka 18 så det 226ers Social Run og Sentrumsgateløp ved Kongsvinger Bibliotek. Klokka 18 til 22, da ungdomsklubben åpen i nærmiljøsenteret, og det Kongsvinger Bedehus som arrangør. 18

til 20 så det maleriutstilling. Det Ingrid Solberg som stiller ut I galleri Asbjørn I Parkveien 7. Fra 18.30 det ungdomsklubb fra 7. klasse, og det Frelsesarmeen som står bak den. Og klokka 19, da det konsert. Det vennskapskonsert med Kongsvinger Blandakor og Hydrokoret, og det skjer I Vinger kirke.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett Max Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, altså lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem I, eller medeier I Trygve Bro og Pølsemakeri og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt broen fiskekjøtt vet du, og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde ja. Først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi hengt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unger som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden til, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, jævlig store hobarten, som jeg kaller det med vispen I, og visper det sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tyttebær på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

0: aktuelt I Innlandet.
1: Og denne torsdags ettermiddagens rundtur I fylket vårt starter vi I Grue, der dameutvalget I Grue Jeger- og Fiskeforening inviterer til damekveld I juni. Målet å gjøre skyting og jakt mindre skummelt for kvinner som nysgjerrige, men kanskje ikke helt har tørt å prøve. Leder I dameutvalget, Beate Aabakken, tror dette noe mange kan sette pris på.
2: Nei, altså det jo et tilbud vi føler etterlengta. Mange damer sitter jo hjemme og har kanskje både lyst og ikke har helt turt å gå på hverken haglebana eller noe som har med våpen å gjøre. Så vi tenkte at det fint å kunne ha en egen kveld der hvor ting kanskje blir ufarliggjort og at terskelen blir litt lavere for å komme på sånne ting.
1: Lørdag det klart for kreftforeningen I Innlandet sin stafett for livet, denne gang I Mjøsparken I Brumunddalen, et 24-timers arrangement for privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv, som da etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner, og Berit Jevnaker I kreftforeningen I Innlandet sier engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og men så noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Mm, ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
1: Nå på lørdag så også turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets NM I gymnastikkhjul. I Innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre norgesmestre her, men juniorene vil få sine norgesmestertitler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
5: Ja, da, det seks av utøverne her. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk. Skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I sjokkallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
1: Det heldigvis mange muligheter til å komme seg ut på tur rundt omkring I Innlandet. Nylig åpnet Folldal turlag sommersesongens trimpoengkart med hele 99 poster rundt om det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal turlag sier oppslutningen vanligvis stor og at de har registrert mange påmeldte allerede.
6: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag blir det også litt lette skyer, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det ventes stigende temperaturer slik at vi i morgen kan få opp rundt 23-24 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi skal ha litt pedagogisk påfyll om fylket vårt også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Og for tiden så holder vi på med en runde der vi finner ut litt mer om kommunevåpnene I innlandet, litt bakgrunn, hvorfor ble det ble, og så videre. I dag skal vi til Gudbrandsdalen og Sel kommune, som har en hornblåsende, gullfarget kvinne mot blå bakgrunn, står og blåser I en lur. Dette jo da Prillarguri, som etter et gammelt sagn, visst nok var varsla om at skottene kom gjennom Gudbrandsdalen tilbake I 1612. Da var nemlig skottene leid inn som leiesoldater av svenske kongen, som drev og kjempet mot Danmark, og så dro de da oppover Gudbrandsdalen og ble stoppet av en bonde her ved kringen ved Otta, og da var det Prillarguri som blåste I luren sin og varslet om at skottene kom, og derav dette kommunevåpnet av en hornblåsende kvinne altså. Dette bestemte kommunestyret selv I juni I 1985. Det vil vi ha, det passer for oss. Få på plass Prillarguri her, så blir det bra. Og så vet vi at kongen måtte godkjenne det her I statsråd. Men det ble ikke kommunevåpnet selv. Det var for innviklet, for mange detaljer. Det passet ikke med Riksantikvarens strenge regelverk for utforming av kommunevåpen, så det ble aldri godkjent. Av kongen.
1: Ja, Olav satte seg på bakbeina, etterslett.
2: Ja, gjorde det. Eller om Riksantikvaren tipsa kongen at ikke skrive under, det her ikke et riktig kommunevåpen, men selv syntes det var et fint våpen, så da brukte de det, og har brukt det siden. Ble litt justert for noen år tilbake, men det denne Prillarguri-damen som har vært kommunevåpen nå siden 80-tallet, til og med uten Riksantikvarens og kongens godkjennelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter i år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse som skal ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen i historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenovret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today, as ever, we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter i 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet I London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten I Frankrike, og 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rust med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here, and when I came close, I could see there was a small plane.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Klokka den nærmer seg 18. Vi sier takk for følge her fra Etterbranks studio. Håper du får en fortryllende torsdagskveld. Jeg ønsker lykke til Storhamar håndball som spiller andre finale mot Sola I slutspillet på Hamar I kveld. Og vi ønsker lykke til til hockeylandslaget I kvartfinale mot Latvia I kveld også med Hamarsvinger både på benken og på banen. Oppsummering av dette og annen sport selvfølgelig I frokostsendinga I morgen her på kanalen som alltid fra Polerik. Vi koster på oss Europe, vi får nyheter klokka 6, The Final Countdown.
1: Du har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
2: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Meksiko. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askevold I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. Juni. PST øker innsatsen mot netttrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på

Ja, med de velkjente tonene betyr at Radio Sentrum på lufta. På den torsdagen det magasinet, og det Ruben Nysetter som leder det. Det vår musikk får en oppgave og noen meldinger. Så kommer børsen, Creedence er ukas overrett, Øyse Sunde ukas artist, lokalmusikk Marianne Arnesen og Fjellbø. Så kommer takspartimen Nærmen klokken 19, med 20 fonogrammer Nærmens opplasser. Etter det kontreven undertegner Ruben og Staffan, Glamnorsmusikk Nærmen og musikkerpresten med Per Arne Andersen. I og med at John Fogler i dag fyller inn 80 år, han var jo frontmann i Creedence Clearwater Revival, så tar vi en låt på Creedence, Hello Mary Lou, før vi går videre.

0: Ja, det var John Fogerty og Creedence Clearwater Revival. Nei. Da skal vi se litt på historikken. I år 585 før Kristus, i Hellas, førte en solformørkelse til at vi sluttet fred mellom kong Aulertes av Lydia og Kyares av Media. 1948 i Palestina startet folkemøte megling for FN, og at våpenhvile ble åpnet 19. juli. 1953 i Danmark ga oss en ny grunnlov, den gamle som var fra 1849. 1964 PLO, den palestinske frihetsorganisasjonen, ble stiftet i Jerusalem. 1987 i Moskva landet vestiske Mathias Røst med småfly på en røde plass og ble arrestert. Og 2024 Palestina som stat ble formelt anerkjent Norge, 75 år etter Israel. Litt valutakurser, 1 euro 10,79, 1 amerikansk dollar 9,29, 1 britisk pund 12,45, 100 danske kroner 144,35 og 100 svenske kroner 99,82. Så skal det være helt elleville dager da, på Gjessåsen. Det da fredag og lørdag. For fredag spiller blant annet Ingmars og Vassengutane. Ingmars i storteltet og Vassengutane ute. Og på lørdagen så det da Kristian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen og Plumbo. Vi nevner to kjente som opptrer den dagen. Så Frans Harmen i Konsinger i nå 6:30 ungdomsklubb fra 7. klasse. På søndag 16:30 bønnemøte og 17 gudstjeneste. På Roverud er det dans på samfunnshuset på lørdagen, og det Atlantic Duo som spiller folk 19-24.00. Navnedag i dag, Wilhelm, William og Willi. 275 er Wilhelm, 10.639 er William, og 2078 er Willi.
1: Været,
0: ja. I dag skyes igjen på dagen. I morgen byger sent og delvis skyet. På lørdag overskyet, og søndag byger og overskyet. Litt om pollenvarslet. Ord og hassel, ingen. Salis og bjørk, moderat og moderat. Beskjeden, grass, urodd, ingen. I morgen, ord og hassel, ingen. Salis, moderat, mjørk, kraftig, gress, beskjeden og burodd, ingen. Hallo?
2: Hallo?
0: Det var Sturla, da.
2: Det var Sturla, ja.
0: Sturla, hva vil du gjøre for noe?
2: Wenche Myhre, men sommer er over.
0: Wenche Myhre. Sommeren over?
2: Ja.
0: Helt. Prøv å finne deg ned, Sturla.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Hei.
0: Og mens du da på bakgrunnen og leter etter den låten, kan du høre låten Dwight Yoakam. I Sang Dixie.

0: kveldens spørsmål.
1: Ja, vi skal få med deg litt oppgave kveld her. Noe bruker da vi kjører bil. 8 bokstaver, og bokstavene B for Birger, I for Inger, K for Knut, Y for Yngve, L for Leif, N for Nils, L for Leif og S for Sigrid. Altså noe vi bruker da vi kjører bil. B for Birger, I for Inger, K for Knut, Y for Yngve, L for Leif, N for Nils, L for Leif og S for Sigrid. Hvis du løser oppgave, ringer 62-88-86-30. Sturla Fjørtoft vil høre låten Wenche Myhre, men Wenche Myhre har aldri spilt inn den låten. Men vi har en låt som en tilnærmer gikk med Skystens Barbo. En sommer over.

0: Centrum FM 100,8.
1: Har gjort noe gærlig? Eller bare vil gjøre litt ekstra? Vi har blomster og gavartikler til alle anledninger, så kom innom oss på Florist Sundhjørne. Vi hjelper deg gjerne. Er du på handletur og kjenner deg litt tom I kroppen? Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg I blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix Kiosken Kongsenteret.
2: Børsen. Lytternes egen markedsplass.
3: Da skulle vi hatt børsen, men vi har faktisk ingenting å selge, så hvis du har noe, så kan du ringe på børsen. Da ringer du 62 88 86 22. Da ringer du på tirsdag mellom 10 og 14, eller torsdag 11 til 14. Er du medlem I radioen, da det gratis.
2: Ukas favoritt.
3: Det da en uke, det. Creedence Revival med Fogelivita og de andre. Rita Tråsakjørn ville høre på dem I kveld for å høre på Proud Mary. Så kommer låten som heter Walk on the Water.

0: onsdagsbingoen i Radio Sentrum klokka 20. Denne uka lykkepotten på 20 000 kroner. Her får du kjøpt bingoblokker til Radio Sentrums bingo som spilles hver onsdag klokka 20. I Nord-Odalen på SO Sandberg på Sand og Mo-senteret i Mo. I Sør-Odal på Circle K i Skjernes og i Nordlig Bokhandel i Parken Kjøpesenter. I Eidskog kommune selger blokker på Kiwi Magnor og SO Skøtterø. I Grue får du kjøpt blokker på Evensens bakeri på Kirkenøy. I Kongsvinger kommune kan du kjøpe blokker på Jokke Brandval, SR1 bensinstasjon i Østre Soløveg, SO Brugata, Circle K i Arkovegen, Rasta Storkiosk, Kivin på Rovru og hos Mikkkiosken i Kongsenteret. Du kan også kjøpe blokker hos oss i Radiosentrums lokaler i Digrevegen 9. Vi åpent tirsdag fra 10 til 14 og torsdag fra 11 til 14.
1: Da skal du ta en låt med Tamara Rosen. En låt du kjenner med Buck Owens. Act naturally. Da låten 72,5 minutter, så trekker den heldige vinnere.

jeg fått inn et par ting i kapoteloggen. I Innlandet, i Åsnes og Arneberg, på 13.6, nødutdannet har rykket ut en brand i en ene en bolig. Så har noen i Kongsvinger sentrum 15.50, mannen i 40-årene pågrepet for 2 trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet skade. Forholdet har skjedd med en privat adresse. Gjerningspersonen var beruset, fremstilles av legevakt. Politiet etterforsker hendelsesforløpet. Bobby Bear og Streets og Baltimore.

Da skal vi se litt på programoversikten for I kveld og I morgen. Nogle 19, trekspilltimer med Nærmund. På 20, fonogrammet, Gjermund og Plasser. Etter det på 21, kontrerevet med undertegnet Ruben Nysæter og Staffan Magnusson. Så kommer Glomnorsmusikk med Gjermund og Musikkexpressen med Per Are Andersen. I morgen har vi følgende å by på, klokka 18, magasinet og Nærmund leder I morgen. 19, Kjensjøen Loftet med undertegnene. 20, Musikkexpressen med Per R. Andersen. 21, Forelskes med Ivar Nekstad, Per Martin Solvang, Randi Martinsen og Kjell Glomsås. 23, Kontekstpressen med Per R. Andersen. Med det så jeg med vei sender den torsdagen. Da ønsker alle en fin helg. Så høres vi da neste torsdag og koser nå med videre med Radio Sentrum. George Jones, he stopped loving her today.

0: Trekkspilltimen med Gjermund.
1: Da skal vi ha ny trekkspilltime. Og fire grupper av artister får du høre nå da, i kveld. Først ut Bjørnar Haugen fra plata Masurka Perka. Så skal du få på fem melder. Først ut Jular Botanker. Så tar vi Singingsferd i Gravberget. Gapahuken og Tango Friri. Og til slutt med Bjørnar Haugen Haugsmølle Valsen.

Neste som skal ut, det Odars Kæra. Ikke så kjente kæra dette. Seks låter, de spiller litt og syns og langmelder, så da står det seks stykker i kveld. Polka etter Ole Hagenrud. Så det dans på Kvenstubanen. Saugnesen, Glåmdalspolka, Odars Relender og til slutt Hellrund. Dette også Odars Kæra.

Fiskokvintetten den neste som skal ut i trakspilltimen. Seks melder dere. Drosjekusken, den har alle hørt. Fiskokbruden. Og så kjører vi pluggeren. Gråbeinshambo, hemmet fra julebord. Gjette å ha det. Og så det da Maskerka. Det var litt, det var da, jo, Maskerka, ja. Det var da de seks låtene med Fiskokvintetten.

Gro og Anitas orkester får avslutte. I kveld først ut det Gladan. Så kjører vi da campingfesten. Det går da mot campingtid igjen. Så skal vi ha vals etter en Egil Haugerud. Sigrun på badet. Reilender IF. Og tar ut 40-årsdagen. Hvis vi får med hele 40-årsdagen da, kan vi få med bare 20 år da. Hjemme kakene, så er det tilbake om en uke med mer trekspill-teamet.

0: Floris, Mikk Kiosken og Radio Sentrum presenterer Fonogrammet.
1: Nå kommer fonogrammet. Vil du sende en hilsen, så ring 62 88 86 20.
2: Da klokken slaget 20.00, og det fonogrammet. Eller ønske konserten, kan vi kanskje kalle det. Mannskapet i kveld, Randi Martinsen og Kjell Glomsås ute ved telefonen. Opplaser og tekniker, Gjermund H. Kaknes. Tre trekninger har vi ferdig da. Vi trekker ut en blomme til en som får bursdagshelsning fra Floris. Lottolapp fra Mikk-kiosken i Kongsenteret til den som får helsning. Så trekker vi to lodd til den som da sender. Telefonnummer, det vet de, 62 88 86 20. Støttemedlemmer er gratis. I lytte det så kan du bli det i kvelda, hvis du vil. Kveldshilsen tar Gjermund, Rita, Maybritt og Herman. Ellers alle littere, god kveld fra Kjell og Randi. Hilser til alle medarbeidere og littere på RS. Hilsen fra Rita. Først i kveld, Roy Lennarden, toget hans far.

0: Hälsar till Helen och Ted och familje. Une, Kjell Bjørge og Kjell Rune. God kveld fra Kjell og Randi. Hälsar til Gerd Andersson, Steina Pedersen, Marit Berg og Daril Pellerud. God kveld fra Randi og Kjell. Kveldshilsen til Hege og Glenn, Jonny og Ann-Kristin, Solveig Bækkerud og alle lyttere. Hilsen Gunn og Knut. Da det Borghilla, Vaselina.
1: Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gången hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent i kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Torsdagshilsen til Randi og Kjell, Tora og Bent, Rita og alle I RS. Hilsen fra Gunn og Knut. Kveldshilsen til Gunn og Knut, Kai Ottesen, Astrid Nilen og alle medveidere. God kveld, sier Randi og Kjell. Vi sender en solhilsen til alle danseglade på Rovrudansen. Vi ses på lørdag, Britt og Øyd og resten av gjengen som helser. Da blir det 5 røde roser da, 2 lefs.

Torsdagshilsen, sa Sølvi og Knut, Øyd og Britt og Bjørg Hansen, fra Gunn og Knut. En sommerhilsen, ta Tora, familien, Lilla Anita, Randi og Kjell, Rita Trostakjørn, hilsen til alle i æra

Sender en hilsen til Kåre Sagen og Kjæring, Helma Tokstad, Anne Holstrøm, Nils Røkke og Kjæring. Hilsen fra Kai. Vi sender en hilsen til Ola Rudolfsen Søli. Gratulerer med konfirmasjon som var på søndag. Hilsen til Johan og mor og far. Ida og Bjørn Erik. Hilsen fra oldemor Elna. Kveldshilsen til brødrene Pelleru, Rita Aljaras, Esmoløkken og Elna Furuli. Hilsen fra Kai. Riktige venner, Håkon Banken.

En mai hilsen til Marit Berg, Erik og Toril og Odd og Aril, hilsen Tora og Bent. Kongen på lokalet, jeg lurer på hvordan er det, Jo Bjørnars.

En torsdagshilsen til Ragnhild, Ole, Astrid, Gunn og Kjell. Hilsen Bent og Tore. Du begynner med å kjøre deg ut. Så Vanessa, en kveldshilsen til Gunn og Knut, Tove, Tom Ivar og Jorunn. Hilsen fra Tora og Bent. Nå som det vil ringe på 30-nummer, men vi har ikke noen quiz akkurat nå, da kjører vi fonogrammet. Skal jeg dit, så må du ringe 62-88-620. Da blir det Bjørns orkester. Det blir tjo, hei og fest igjen.

Helse til Karin og Nils Røkke, og en hilsen til alle lyttere og alle de på Radiosentrum. Hilsen fra Tom Sagen. Da skal vi høre på Skjærgårdsflørt, Anita Lindblom.

Elske Tora og Bent, en fin kveld. Hilsen Gunn og Kjell. Da det Torps trio. Du må ha brønn opp denne loven, men den ennå tre, den gamle loven.

Han låter jo låne dette neget. Kveldshilsen til Reidun og Kjell, Odd Amundsen, Åse Hansson, Svein Årstad og Kjæring. Og det var fra Knut og Gunn. Kveldshilsen til Kai Ottesen, Karin og Nils Røkke. Hilsen fra Kjell Arne. Da er det Lasse Stefans, da vi plukket ut duett med Jack Vreeswijk, sønt han Cornelius, brev fra kolonien.

Da er det bursdager til Hutter. Gratulerer Noah med dagen på lørdag. Hilsen fra oldemor. Gratulerer Freya med dagen som var i går. Og Sofia med dagen i dag. Hilsen farfar og bestemor. Gratulerer med 21-årsdagen på mandag. Hilsen fra oldemor. Det står tokken ned, men kanskje han vet tokken ned. Gratulerer Tove Olsen med dagen i går. Hilsen fra Laila. Gratulerer Kjell Rune Hansen med dagen som var i går. Hilsen fra Rita. Til Kjell Rune. Gratulerer med dagen som var i går. Fra Randi og Kjell. Ønsker å gratulere Elisabeth Rudolfsen med 65-årsdagen. Hilsen mamma og resten av familien. Roland Holmberg, gratulerer med dagen. Trekning om 2.43.

0: Countryrevyen med Ruben Nysæter.
1: Hello, this is Mountain Man reminding you that this station plays only the best country sound around.
2: Ja, da har jeg blitt tid til litt countrymusikk, og til vanlig Ruben Nysæter studio med en gjest.
3: En gjest som har vært her før.
2: Ja, velkommen tilbake.
3: Jo, takk for det.
2: Vi skal åpne med en låt fra arkivet ditt, Staffan.
3: Ja, med Scott Southworth, Drinking for Two.

0: Ja, med kontrollen, det kaller du etter bussafan?
1: Nej, det nesten sin ned på et honkertonk.
0: Egentlig, ja. Vi skal ordne artist, vi kjenner veldig lite den, ja, men han har gjort en låt, The Tennessee Whiskey, en låt av Dean Dillon og Linda Hargrove. Og ellers så kjenner jeg veldig lite til Chris Stapleton.
1: Chris Stapleton bør på å bli ganske stor nu.
0: Ja, jeg det.
1: Og lang skjegg har han. Og,
0: han har vært med to ganger, men husker i Abarth-showet.
1: Ja, det stemmer nok. Det stemmer, ja.
0: Tennessee og Whiskey.

0: Vi skal over til en annen storhet innenfor musikkens verden. Jerry Lee Lewis, en av en million dollar quartet, den personen.
1: Ja, det stemmer det, ja.
0: En låt som er skrivet av Hank Williams, og Jerry Lee spilte den inn I 1969. I'm so lonesome I could cry.

0: we're all forgiven of our sins, and the world smiles when a child is born.
1: Vi skal så over til en av mine favoritter innover countrymusikken, Mark Chestnut. En låt som nådde femteplassen på Billboard-lista I 1990.
2: Ser du det?
1: I country, kanskje? Ja, ja. Blame It On Texas.

0: Vi skal over til noen legende innenfor countrymusikken.
1: Det er det, ja.
0: Jim Reeves.
1: Jim Reeves.
0: Han var faktisk min første favorit innenfor country og musikken generelt.
1: Det kan tenkes at han var en av mine første også I country-verden I alle fall.
0: Ja. En låt som vi skriver en annen legende, Harlan Howard. Hvor mange låter han skriver I sin tid, det vet jeg ikke.
1: Ja, det mer enn en I alle fall.
0: Det det. I Won't Forget You. Innspilt 10. november 1961.

0: then, one uncloudy day, God's voice was heard across the heavens. And this is what he said. Ladies and gentlemen, please welcome Billy Joe Shaver.
1: Ja, det fikk vi navnet på han, Staffan.
2: Det fikk vi, absolutt.
1: Da skal jeg over til Johnny Cash, og han var million dollar quartet, kanskje den som var mest country av alle sammen. Wayfaring Stranger.

0: Da skal vi over til dame, Staffan.
1: Ja, en dame som en skulle kunne befare vært en sånn pop-country-skjerne.
0: Ja.
1: Men hun har tåget seg I kragen og gjør bra musikk I stedet nu.
0: Miranda Lambert. Mm. Og titel på låten Wildfire.

0: Glåmdalsmusikk med Gjermund.
1: Da skal vi ha lokalmusikk, og da blir det glåmdalsmusikk fra hele distriktet. Litt variert, viser, trekspill og litt rock'n'roll blir i denne utgaven. Vi begynner da opp i Solør. Mona Valstad og Bjørnar Sømon med to låter. Det kunne ha vært verre, også noe som da heter Kolvaktaren. Cool,

kalt som bor nede ved elva. Glemt å dra opp båten sin en høst.

På Eiskogen deler det da to damer som kaller seg Harmoni. Det jo ikke så kjent av å være litt rovru-anere der. To låter med domene, One Moment in Time, og så får du høre på kjente meldingen, Øppne landskap.

Tjågen og atletene. Vi reiser til Kalsa, det den første låta med dem, som da stiller at de liker Ole Ivars, en spesialversjon av Kongen av campingplassen. Det de litt mer opprokket versjon enn den du da vant med fra Ole Ivars. Men her altså, med Tjågen og atletene.

Thomas Mårud og Levi Henriksen. To kjente musikere, den ene er kanskje mer kjent om forfatter. Småbybrud, får høre med dem.

trodde kanskje det var Jimi Hendrix, eller kanskje Pete Townsend som fant opp det der med å knuse instrumentene sine. Feil. Ira Lubin fra Lubin Brothers gjorde mandolinknusing til en kunst lenge før Hendrix begynte i barnehagen. Ira og broren Charlie lærte Johnny Cash og Elvis hvordan det å håndleie synd og frelse. Hvordan man kan synge perfekt harmoni om Gud, drap og kjærlighet i samme låt. Og slik, mine damer og herrer, slik skapes stor litteratur. Og selv har jeg hatt gleden av å se Charlie Lubin live på Grand Ole Opry i Nashville. Men Ira må jeg vente en stund med å se. Han kjørte seg her da jeg var 3 år. Han var gift 4 ganger. Rømte om å være predikant. Han ble bestvenn med Jack Daniels for å glemme sitt egentlige kall. Det historien til Ira Lubin jeg skriver om og om igjen. Om ikke har lært mer om historiefortelling av gospelbrødrene fra Alabama enn av Hemingway og Faulkner, så har jeg lært like mye. Og realismen var ikke blitt stort skittnere når de sang Knoxville Girl, som også Lemonheads og Nick Cave har gjort. På norsk blir det omtrent slik, og sangen heter Småbybrud. Hadde ei jente jeg holdt så kjær i en by vi kjenner vel, og vi pleide å synge salmer hver bidige søndagskveld. Men så gikk vi på en liten tur, omtrent ei mil fra byen. Jeg fant en kjepp så stor og tung.

grep i hennes honninghår. Andre jenta rundt og rundt. Jeg kastet henne i glommet. Men dere skjønner, vannet, det var jo alt for grunt. Så synk ned, du småbybrud. Nå drar vi hver vår vei.

Og til slutt I kveld så blir det da litt musikk fra scenene på huset. Det da Kongsvingers rockeverste. Da kommer fire plater derfra. Jeg plukket litt på det her der. Vi starter opp med Olga og låta Riding Away.

0: Railroad Crossing Band, avløgruppen som var mippet av Capricorn-konsertet, som var da på 80-90-tallet, og låta Fool for the Stocking.
1: Prøv å lugne deg litt nå, det kanskje litt dumt, men vi prøver likevel. Så gjør en set-set-topp, danser litt. Fools for the Stockings.

Og til slutt I kveld blir det gruppa Pigs on the Wings med låta Valerie. Om brens låta, Sonja Mekognes, si takk for I kveld. Tilbake om ei uke med mer Glåmdalsmusikk. Og til dess, hei og hå!

så kan Per Arild Andersen ønske deg hjertelig velkommen til en splitter ny utgave av Musikkekspressen. Og jammen meg så har vi byttet ut kjenningen vår også. Nå hører du Gunnar Fjellseth Band med sin versjon av Java som ny kjenningsmelodi for Musikkekspressen. Men programmet, det det samme. Så hjertelig velkommen. Og ja da, programmet der jo også den samme gamle.

ja, nå fikk du hele kjenningen da. Og det var jo da, siden den ny, så tenkte jeg, da kan det være greit å ta hele. Men hjertelig velkommen skal du altså være til Musikkekspressen atter en gang her på kanalen. Og undertegnet Per Arl Andersen, han altså på plass nok en gang. Denne gangen så vil jeg sende et lite nikk til en av de ansvarlige redaktørene I en av de stasjonene som sender Musikkekspressen. Det snakk om Gjermund Kaknes I Radiosentrum Kongsvinger. For Gjermund han la en artikkel ut om, eller en litet innlegg på Facebook-siden sin, angående gammel svenstopp, at det var noe som virkelig fenga. Og da tenkte jeg som så at kanskje vi skal ta og lage rett og slett en aldri så liten musikkekspress med gammel svensk topp. Så Gjermund, jeg håper at du setter deg godt til rette I godstolen sammen med dine lyttere, og det gjelder alle dere andre også som lytter til Musikkekspressen, enten du nå hører oss på Radio Sentrum Kongsvinger, eller Radio Larvik, eller Radio Modum, eller Radio Sett, eller Radio Krokom for, det, for all del, for Radio Krokom jo I Sverige og svensk, så for all del. Og det jo, hvis du hører på Radio Sett selvfølgelig også, så du hjertelig, hjertelig velkommen. Vi skal spille gammel svenstopp, og vi begynner I 1972. Kunne kanskje begynt enda lenger tilbake, men Glenn Marks kommer her med gammeldags musikk som første låta.

Ja, det var Glenmarks te og gammeldags musik. Den oppnådde den første plass på svensktoppen og var også med på kveldstoppen I Sverige. Jeg kan vel ikke kanskje gå veldig dypt inn på alt av låter her, men litt grann kan jeg jo si, og det kan jeg også om neste melodi, for vi skal nemlig til 1966, hvis jeg ikke tar helt dundrandes feil, og en kar som heter Jokkmokks Jokke. Og melodien den skulle være velkjent for dere som følger som har sans for gammel svenstopp, nemlig Gulli Gullian. Og det jo da sånn at det den jeg har tenkt til å servere deg, så da får det bli sånn. Vi skal dra I gang Jokkmokks Jokke her vi, og Gulli Gullian som neste. Og her tror jeg faktisk det dreier seg om å få seg et kvinnfolk.

Ja, det var Muckertwist og Cool Candies. Det bandet holdt det faktisk gående fra 1950 til 1994, så slå den. Grunnleggeren døde nok dessverre I 1972, men allikevel så holdt altså bandet koken såpass lenge. Nå skal vi til en dame som heter Lena Konradsson, og vi skal til året 1962. Hun laget, eller fikk sin svenske versjon av Zwei kleine Italiener med Conny Froboes, opprinnelig fra Eurovision Song Contest var den for øvrig kjent, men det var altså svenske Lena Konradsson vi skal høre nå, og der står artistnavnet faktisk Tina og Marina, både på artist og på låt. Og det vi kan jo ta med var

det var The Moonlighters, det Hi Lily, Hi Low, det var vel flere som hadde den, men her altså Moonlighters. Plata den var fra 1966, og ut fra hva jeg kan lese av fakta her, så var blant annet Lasse Holm I denne gruppa her, og Rutger Gunnarsson og Lasse Westman, og det vet vi at det ikke noen små gutter I svensk dansbandsmusikk og I musikk for øvrig, det ikke tvil om. Rutger Gunnarsson har blant annet spilt med, eller spilte med ABBA, så der vi der. Men det nå det. Vi skal videre, og jeg skal ikke si så veldig mye om neste melodi før etter låta. Seman og Lolita vel velkjent for de fleste som vokste opp med musikk på 60-tallet. Men her kommer svenske Tori Bernards og sin og deres version da av melodien Sjømann og du hører altså på Musikkexpressen.

Ja, det var altså sånn at det var Tori Bernhards det og Sjømann. Denne låta her hadde hun suksess med I 1960, og hvis du skal finne ut litt om Tori Bernhards, så det sånn at hun egentlig heter Tori Gunnhild Elisabeth Bernhards, men tidligere også kalt Landgren. Og var vel født I 1920 I Örebro og døde den 6. mai I 2014 hele 93 år gammel I Helsingborg I Skåne så vet du det, hun hadde også en rekke slagere I Sverige og masse fint så det noe det men vi skal videre og vi skal slippe til Østen Varnebring og en melodi som egentlig heter A Red Rose for a Blue Lady, men her heter den En rød blomma til en blond flicka, og vi setter I gang.

Ja, det var Østen Varnebring det, og han ble født den 22. november I 1934, og døde faktisk I en alder av 71 år I 2000, og nå skal vi se hva som står, men når du ser litt dårlig så kan det bli litt gærlig, men det får nå være, det står nå 2006 da. Så det var den 18. januar for øvrig I 2006. Nå skulle jeg selvfølgelig sagt veldig mye mer om denne låta, men der må jeg bare si at der har jeg ikke kommet så langt at jeg har fått samlet sammen veldig mye info om akkurat den, så vi får nøye oss med det. Det I hvert fall en velkjent melodi dette her. Men vi skal bevege oss videre selvfølgelig til neste spor også vi. Og da det sånn at det neste som jeg har greid å spore fram her, det Sylvia Vrethammer og melodien Viva España som stemmer.

det var det Tages det, som det vel egentlig heter, eller Tages, og Sleep Little Girl. Det var en låt fra 1964, og dette var altså en popgruppe fra Göteborg, dette her, svensk popgruppe, og Tommy Blom var vokalist. De holdt på samtidig og var I konkurranse med The Hep Stars. Så dette her var ikke noen smågutt her, altså, rett og slett. Men sånn var nå det. Vi skal fra Tages og videre til neste sak vi. Og da det sånn at ja, vi snakket om The Hep Stars. Her kommer Hep Stars og Cadillac som

da, det var 34 av det, og Per Myrberg. Før det så fikk vi med oss Hepstars og Cadillac, og der var jo blant annet Benny Andersson med, så det noe det sagt, og det jo ikke noe jeg mest, dette var jo halvparten, eller en liten del av ABBA også dette her. Men når man skal begynne å se litt på hva disse her har hatt for seg, så det veldig mye å ta. Men denne singlen vi hørte, Cadillac, den kom fra 1965, så den, ja, den begynte å bli noen år den også. Uansett så skal jo vi selvfølgelig videre. Vi kan jo ellers ta med at det var Benny Andersson da som var med I disse, denne gruppa her, og han var alldeles ikke alene, for Jan Frisk var med, og Charlotte Jean Walker, og ja, og Lennart Hegland var også med. Og Christer Pettersson, det må vi også ha sagt. Det var vel litt sånn forskjellige tidsperioder hvor disse var med, men allikevel. Vi drar I gang neste melodi, og det Anita Lindblom som skal få lov å forestå den. Og melodien, det Sånt livet.

Sånn til livet sang Anita Lindblom der. Hun ble født I 1937 og døde I 2020. Men denne Sånt I livet, det var en sak som hun slo an med I 1961. Egentlig heter jo låta You Can Have Her. Dessverre husker jeg ikke hva artisten heter I farta. Det kan jeg jo egentlig finne ut av, for det var en annen kar som hadde den opprinnelig. Skal vi se om vi kan greie det, for jeg har jo denne låta her, men det var jo ikke akkurat den jeg tenkte jeg skulle spille nå da. I hvert fall så det sånn at Roy Hamilton, han hadde You Can Have Her. Men her på svensk så var det altså sånt I livet, og det var Bill Cook som opprinnelig har skrivet den her, og Stig Andersson, eller Stikkan Andersson, har den svenske teksten. Jeg mener ganske klart at det Roy Hamilton som hadde originalen, men du må gjerne arrestere meg på det. Nå skal vi til Sven Ingvars. Vi kan jo ikke unngå dem I denne sammenheng, og melodien som nå ligger klar, ja, det Frøken Freken.

var Frøken Freken det og Sven Ingvars spilt inn I 1964, men det var vokalisten, eller ikke vokalisten, men låtskriveren selv som først spilte den inn, nemlig Tore Skogman. Han fikk ideen til denne låta her, når han så I et ukeblad, og så ei jente med rødt hår og fregner, står det å lese. Og det var altså Sven Ingvars som fikk en stor suksess med denne her I 1964, utgitt på plateselskapet Philips. Her kommer Siv Malmqvist og melodien Mamma lik Siv.

Her var Siv Malmqvist og mamma er lik sin mamma. Vi skal fra Siv Malmqvist, så skal vi gå inn for landing. Og det da sånn at vi skal avrunde med en av de aller første svenske gruppene som hadde nevneverdig suksess, og det The Spotniks. Og Spotniks skal vi slippe til med... med en melodi som heter Amapola. Den fra 1961, og Spotniks de hadde til og med suksess I Europa, de hadde suksess I Japan og I Latinamerika blant annet. Men her altså Amapola som siste låt her I Musikkekspressen. Per Arl Andersen sier tusen hjertelig takk for følge. Vi høres igjen neste uke til samme tid og samme sted.

Du har nå hørt Radio Sentrum. Vi sender fra Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 og i Eidskog 105,6. Hele verden kan høre på radiosentrum.net. Vårt telefonnummer 62 88 86 22. Fax 62 88 86 23. Ansvarlig redaktør Gjermund Kaknes.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.

0: it real for me.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Radio Kongsvinger.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå drar du seg mot Ella Ville Dahl på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
2: Fikk igjen på skatter, nå av silikon I tatter.
1: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis.
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé, da du sa
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille
3: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille
3: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille
3: Torsdag?
9: Grille, grille
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre